Jesus, O kakamo. Zbog tebe sam tarabe preskako, pobašten si.

0: Radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

105 MHz, talasi vašeg raspevanog radija, radija Fruška Gora. I danas će sa ovih talasa do vas dopirati dobra narodna muzika. Pored dobrih narodnjaka, naravno čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz, a poziv da ostanete uz nas je naravno otvoren.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine objavio je nedeljni raspored akcija dobrovoljnog davanja krvi za period od 4. do 8. maja. Građani Srema imaće priliku da daju krv u više mesta. U Sremskoj Mitrovici akcija će biti održana u opštoj bolnici od 10 do 13 časova 5. maja, dok će u petak 8. maja građani Rume imati priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 sati.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresu.

0: Ulici Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski, muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi. Inspirisani i stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren. Izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, Uprava Tombole.
0: Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadran Karavić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Aktuelna ekonomska i razvojna situacija u opštini Ruma bila je u fokusu 14. sednice Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ruma. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić predstavio je ključne projekte, rezultate rada javnih preduzeća i planove za naredni period. Jedna od centralnih tema sednice bilo je planirano spajanje javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno. Kako je istaknuto, u planu je pripajanje javnog preduzeća Stambeno preduzeću Gas Ruma, što je ocenjeno kao logičan korak zbog srodnosti delatnosti. Formiranje tim koji će sprovesti ovaj proces. Cilj je racionalizacija troškova i efikasnije funkcionisanje sistema. Jedan od ključnih uslova bio je prelazak kompletnog sistema na gas, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata, što je sada ispunjeno, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.

0: kada ti...
1: Marketing. Marketing.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Nova piljarnica u Rumi, Jacin Kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin Kutak, Glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić večeras u 20:45 na Informer televiziji o najaktuelnijim temama. Obeleženo 3 godine od ubistva 9 mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju dan posle tragedije u Ribnikaru. DS na najnižim granama, kad žrtve 2 masovna ubistva dece i mladih ljudi vidi kao šansu. Srđan Milivojević izjavio da je tadašnja opozicija propustila priliku. Profesorka Sanja Fric kao član Državne revizione komisije potpisala da je železnička stanica Novi Sad bezbedna za korišćenje, a sad optužuje vlast za smrt 16 ljudi. Od danas i Srbija u evropskom sistemu plaćanja SEPA, što će ubrzati transfer novca i smanjiti troškove transakcija iz zemlje ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma.

Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu se narednih dana očekuje relativno sunčano vreme. Biće malo i oblaka, u petak se očekuje i kiša. Jutarnje temperature narednih dana kretaće se u intervalu od 10 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu se narednih dana očekuje relativno sunčano vreme. Biće malo i oblaka, u petak se očekuje i kiša. Jutarnje temperature narednih dana kretaće se u intervalu od 10 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić večeras u 20:45 na Informer televiziji o najaktuelnijim temama. Obeleženo 3 godine od ubistva 9 mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju, dan posle tragedije u Ribnikaru. DS na najnižim granama, kad žrtve 2 masovna ubistva dece i mladih ljudi vidi kao šansu. Srđan Milivojević izjavio da je tadašnja opozicija propustila priliku. Profesorka Sanja Fric kao član Državne revizione komisije potpisala da je železnička stanica Novi Sad bezbedna za korišćenje, a sad optužuje vlast za smrt 16 ljudi. Od danas i Srbija u evropskom sistemu plaćanja SEPA, što će ubrzati transfer novca i smanjiti troškove transakcija iz zemlje ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U osnovnim i srednjim školama širom Srbije ove nedelje obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva posvećena kulturi sećanja i odavanju počasti žrtvama tragedije iz 2023. godine u Beogradu, Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi tim povodom organizuje niz aktivnosti koje okupljaju učenike različitih uzrasta i podstiču dijalog i solidarnost. Program je počeo zajedničkim druženjem i kvizom u kojem su učestvovali predškolci, osnovci i maturanti. Tokom nedelje planirani su okrugli sto izložba i književni susreti, kao i različite kreativne i humanitarne akcije u školama i zajednici.
0: Ukratko.
1: U centru Rume su započeti radovi na asfaltiranju urbanog džepa apoteke. Mehanizacija je započela postavljanje prvog sloja asfalta, dok se do kraja sedmice očekuje i asfaltiranje završnog drugog sloja. U toku su i radovi na postavljanju novog dečjeg igrališta, kao i finalizacija radova na teretani na otvorenom. Ranije su već urađeni parking prostori, a kompletan dvorišni ambijent dodatno je obogaćen zelenim površinama i novim sadnicama drveća i ukrasnog šiblja.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Pravo na prijavu imaju roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova koji ispunjavaju navedeni uslov. U zahtev je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih deteta. Prijave se podnose do 22. maja u opštinskoj upravi ili poštom uz dodatne informacije dostupne putem kontakt telefona saveta.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizovali su vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi ispred zgrade opštine Stara Pazova, gde je transfuziomobil bio postavljen za sve zainteresovane građane. Odziv je bio veoma dobar, a brojni i stalni davaoci još jednom su pokazali humanost i redovnu posvećenost ovakvim akcijama. Medicinski tim zavoda omogućuje i besplatne osnovne laboratorijske analize i proveru zdravstvenog stanja davalaca. Iz Crvenog krsta poručuju da su zalihe krvi stalno potrebne i najavljuju novu akciju 10. maja u Novim Banovcima.
0: Ukratko.
1: U dvorištu vrtića Kockica u Rumi ovog proleća već se nazire nova zelena oaza nastala prošlogodišnjom jesenjom sadnjom čak 130 pažljivo odobranih sadnica. Ove mlade biljke zasađene u više redova formiraju zeleni pojas oko objekta, dodatno oplemenjujući prostor u kome deca svakodnevno borave, igraju se i uče. Među zasađenim vrstama nalaze se domaće autohtone sorte poput gorskog javora i drena koje su već formirane i dostižu visinu od oko 3 metra.
0: Ukratko.
1: Od 4. maja u Inđiji je počela sa radom nova zelena zona parkiranja u samom centru grada koja je jasno obeležena signalizacijom. Cena parkiranja iznosi 49 dinara po satu uz ograničenje zadržavanja do 2 sata. Radno vreme zone je radnim danima od 7 do 21 sata, vikendom od 7 do 14 časova. Kako je istakao direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, cilj uvođenja zone je smanjenje gužvi i podsticanje kratkog zadržavanja u užem centru grada.
0: Marketing. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani i stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imamo i gosta u studiju, Sloba Elbet sa mnom. Slobo, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan i bolje te našao i veliki pozdrav za sve tvoje slušalce.
0: E sad, razlog zašto si ti ovde, ajde prvo ćemo od toga da krenemo, je da najavimo i novu pesmu i novi spot.
1: Da, pa ja uvek kod tebe dođem nekako nekim lepim povodom.
0: Da.
1: A ovo je za mene baš jedan lep povod, mogu da kažem, onako sa radošću pripremam treću pesmu. Ti i ja smo već pričali ranije o tome, pa smo svašta nešto najavljivali, a mogu ti reći da se nešto i promenilo. Pošto sam ja onako krenuo sa svojim autorskim pesmama, ti to znaš. Međutim, ova treća pesma, naišao sam na jednu zaista sjajnu kompoziciju koju je napisao Bane Vasić i tekst je napisao Vlada 013, onako za širu publiku da kažemo da su to autori pesme Žal. Tako da pesma je stvarno divna i ti ćeš imati eto privilegiju posle ovog snimanja. Aha. Ja ću ti pustiti da čuješ malo. Pesma je urađena, tako da sad pripremamo spot za koji dan i ja negde očekujem da krajem ovog meseca ili početkom juna da pesma izađe. Ima jako lep naziv, zove se Smisao života.
0: Aha. Čekaj, je li u nekom laganijem fazonu ili ne brži ritam?
1: Laganiji je ritam, a tematika onako skroz pozitivna, ljubavna, onako za sve zaljubljene parove.
0: Dobro, ili za one koji će se tek zaljubiti.
1: Ili koji će se tek zaljubiti, da.
0: Dobro, znači to je nova pesma. Eto, ispunio si obećanje koje si dao pre nekako.
1: Pa da.
0: Što je dobro?
1: Znaš, teško je sad znati onako da li ćeš izdati pesmu na proleće ili na leto, uvek se nešto poremeti, pogotovo kad imaš neke zahteve, kad želiš da neki posebni ljudi učestvuju u projektu, onda moraš sve da prilagodiš, da taj tim ljudi bude dostupan, kad si ti zamislio.
0: Na, da.
1: I onda, ali dobro, meni stvarno ne igra u sad neku ulogu kada će pesma izaći, ali znaš, lepo je da izađe kad je lepo vreme,
0: da,
1: pred letnju sezonu i tako.
0: To je
1: tako idealno vreme za
0: to. Idealno vreme da se ljudi zaljube.
1: Jeste.
0: Dobro, sad ne možemo da čujemo ovu pesmu, ali ajde, čućemo je da kad izađe, ali dobro, možemo da čujemo neku od tvojih pesma.
1: Pesma će biti na mom YouTube kanalu, tako da obavestit ću svoje pratioce na vreme, na svim mrežama. Eto.
0: Pa dobro, ja ću ih obavestiti svakako. Ajde da mi čujemo jednu od tvojih pesama sad, to ćemo koju ja izaberem i koju ti odabereš.
1: Koja te više inspiriše.
0: Pa dobro, inspirišu me obe, ali ja vam za ovu
1: pauzu. Pa, ti...
0: pa ja ću onu bržu, razumeš. Znaš da ja volim brze pesme. Tako da slušamo Slobu Elbeta, a onda ćemo se vratiti u studiju.

0: Evo nas ponovo u studiju, poštovani slušalci. E sad, i dalje se priča o jednom koncertu koji je bio MTS dvorani. Ti si bio među 15 pevača, učesnika tog koncerta. Koncert je bio posvećen Tomi Zdravkoviću.
1: Tomi Zdravkoviću, da. Pa znaš kako, baš sam onako sa ponosom to doživeo. To je za mene bila izuzetna čast, pošto ja Tomu privatno volim ono od malih nogu i njegov repertoar, i u nekim segmentima se čak identifikujem sa njim kao autor, i prija mi njegov i tekstovi i muzika i sve zaista, tako da mi je bilo jako drago što sam dobio taj poziv. Koncert je organizovao SEMUS, znači Savez estradno muzičkih umetnika Srbije, i šta da ti kažem, među takvim imenima, evo ja ću ti pročitati, neće mi biti teško, stvarno je bilo uživanje. Tu su bili Perica Vasić, Marko Gačić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Miloš Radovanović, Nemanja Nikolić, Princ od Vranje, Beki Bekić, Paca Ilić, Katarina Živković, Peđa Jovanović, Sanja Vučić i Snežana Đurišić.
0: Da.
1: Tako da, bilo je stvarno sjajno, i orkestar Zorana Vlajića je pratio sve izvođače.
0: Da. Pa otkud Slova Elbica Mina?
1: Pa vidi, to je neka priča koja traje nekoliko godina. Direktno sam poziv dobio od gospođe Mirjane Drobac, koja je bila muzički urednik tog koncerta, koja je bila i muzički urednik Radio Beograda, gde sam ja svoje vremeno postao solista, tako da se mi odatle eto poznajemo, i ona onako razmišlja, kaže ona meni, ok, super, sad imamo mi sve ove zvezde, jel? Kaže, ko će nama pevati za 20-30 godina?
0: Da.
1: Moramo misliti o mladim, ja volim kad mi tako naš kažu, ja kažem, hvala Miro, ne znam stvarno šta da kažem, hvala što mislite na mene, tako da a ja sam uvek na svakom nastupu stvarno pevao Tomine pesme, tako da je to negde ostalo zapaženo, znaš, i ta moja emocija i način izvođenja njegovih pesama, i mislim da se nisam obrukao.
0: Pa nisi sigurno kad si bio tamo,
1: da. Snimci su kod mene na Instagram profilu, tako da to je bilo stvarno onako lepo zapaženo kod mojih ljudi koji me prate.
0: Dobro, ima li neki koncert u najavi?
1: Pa za sad nema.
0: Nema.
1: SEMUS priprema razne koncerte tokom godine posvećene raznim zvezdama, a nas pevača ima mnogo, tako da kada ću opet doći na red, vidjet ćemo.
0: Da, o tom potom. Bend svira.
1: Bend radi, da, posle Uskršća posta, ono, kreće ludilo, i u tom ludilu smo trenutno, koje se neće završiti do ne znam ja, kada, do novembra, do nove godine. Ali dobro, sve je super, hvala Bogu, ima posla, i ja sam zadovoljan.
0: To je najvažnije, da ćemo mi uskoro da čujemo i novu pesmu. Slovo, hvala ti za sada, mi ćemo za sam kraj čuti jednu pesmu o Tome Zdravkovića.
1: Hvala te.
0: A tvoju novu pesmu, čim izađe, opet
1: se
0: vidimo
1: ovde. Eto.
0: Važi, super. Slovo, hvala ti. Evo, poštovani slušalci, bio je to Slovo Elbet, najavili smo, dakle, novu pesmu, a mi se sa vama za sada oproštamo uz jednu od pesama Tome Zdravkovića.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu se narednih dana očekuje relativno sunčano vreme. Biće malo i oblaka, u petak se očekuje i kiša. Jutarnje temperature narednih dana kretaće se u intervalu od 10 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Aksel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, Kozmetika, Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Predsednik Vučić večeras u 20:45 na Informer televiziji o najaktuelnijim temama. Obeleženo 3 godine od ubistva 9 mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju, dan posle tragedije u Ribnikaru. DS na najnižim granama, kad žrtve 2 masovna ubistva dece i mladih ljudi vidi kao šansu. Srđan Milivojević izjavio da je tadašnja opozicija propustila priliku. Profesorka Sanja Fric kao član Državne revizione komisije potpisala da je železnička stanica Novi Sad bezbedna za korišćenje, a sad optužuje vlast za smrt 16 ljudi. Od danas i Srbija u evropskom sistemu plaćanja SEPA, što će ubrzati transfer novca i smanjiti troškove transakcija iz zemlje ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu se narednih dana očekuje relativno sunčano vreme. Biće malo i oblaka, u petak se očekuje i kiša. Jutarnje temperature narednih dana kretaće se u intervalu od 10 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Aktuelna ekonomska i razvojna situacija u opštini Ruma bila je u fokusu 14. sednice Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ruma. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić predstavio je ključne projekte, rezultate rada javnih preduzeća i planove za naredni period. Jedna od centralnih tema sednice bilo je planirano spajanje javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno. Kako je istaknuto, u planu je pripajanje javnog preduzeća Stambeno preduzeću Gas Ruma, što je ocenjeno kao logičan korak zbog srodnosti delatnosti. Formiranje tim koji će sprovesti ovaj proces. Cilj je racionalizacija troškova i efikasnije funkcionisanje sistema. Jedan od ključnih uslova bio je prelazak kompletnog sistema na gas, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata, što je sada ispunjeno, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas. La Note, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica La Note u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić večeras u 20.45 na Informer televiziji o najaktuelnijim temama. Obeleženo 3 godine od ubistva 9 mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju, dan posle tragedije u Ribnikaru. DS na najnižim granama, kad žrtve 2 masovna ubistva dece i mladih ljudi vidi kao šansu. Srđan Milivojević izjavio da je tadašnja opozicija propustila priliku. Profesorka Sanja Fric kao član Državne revizione komisije potpisala da je železnička stanica Novi Sad bezbedna za korišćenje, a sad optužuje vlast za smrt 16 ljudi. Od danas i Srbija u evropskom sistemu plaćanja SEPA, što će ubrzati transfer novca i smanjiti troškove transakcija iz zemlje ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu se narednih dana očekuje relativno sunčano vreme. Biće malo i oblaka, u petak se očekuje i kiša. Jutarnje temperature narednih dana kretaće se u intervalu od 10 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, Glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić večeras u 20:45 na Informer televiziji o najaktuelnijim temama. Obeleženo 3 godine od ubistva 9 mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju dan posle tragedije u Ribnikaru. DS na najnižim granama, kad žrtve 2 masovna ubistva dece i mladih ljudi vidi kao šansu. Srđan Milivojević izjavio da je tadašnja opozicija propustila priliku. Profesorka Sanja Fric kao član Državne revizione komisije potpisala da je železnička stanica Novi Sad bezbedna za korišćenje, a sad optužuje vlast za smrt 16 ljudi. Od danas i Srbija u evropskom sistemu plaćanja SEPA, što će ubrzati transfer novca i smanjiti troškove transakcija iz zemlje ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan namještaj.

Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski, muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi. Inspirisani, stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren. Izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imamo i gosta u studiju, Sloba Elbet sa mnom. Slobo, dobro dan i dobrodošao.
1: Dobar dan i bolje te našao i veliki pozdrav za te, sve tvoje slušalce.
0: E sad, razlog zašto si ti ovde, ajde prvo ćemo od toga da krenemo, je da najavimo i novu pesmu i novi spot.
1: Da, pa ja uvek kod tebe dođem nekako nekim lepim povodom,
0: da.
1: A ovo je za mene baš jedan lep povod, mogu da kažem, onako sa radošću pripremam treću pesmu, ti i ja smo već pričali ranije o tome, pa smo svašta nešto najavljivali, a mogu ti reći da se nešto i promenilo, pošto sam ja onako krenuo sa svojim autorskim pesmama, ti to znaš. Međutim, ova treća pesma, naišao sam na jednu zaista sjajnu kompoziciju koju je napisao Bane Vasić i tekst je napisao Vlada 013, onako za širu publiku da kažemo da su to autori pesme Žal. Tako da pesma je stvarno divna i ti ćeš imati eto privilegiju posle ovog snimanja. Aha. Ja ću ti pustiti da čuješ malo. Pesma je urađena, tako da sad pripremamo spot za koji dan i ja negde očekujem da krajem ovog meseca ili početkom juna da pesma izađe. Ima jako lep naziv, zove se Smisao života.
0: Aha. Čekaj, u nekom laganijem fazonu ili ne brži ritam?
1: Laganiji ritam, tematika onako skroz pozitivna, ljubavna, onako za sve zaljubljene parove.
0: Dobro, ili za one koji će se tek zaljubiti.
1: Ili koji će se tek zaljubiti, da.
0: Dobro, znači to je nova pesma. Eto, ispunio si obećanje koje si dao pre nekako.
1: Pa da.
0: Što je dobro?
1: Znaš, teško je sad znati onako da li ćeš izdati pesmu na proleće ili na leto, uvek se nešto poremeti, pogotovo kad imaš neke zahteve, kad želiš da neki posebni ljudi učestvuju u projektu, onda moraš sve da prilagodiš, da taj tim ljudi bude dostupan, kad si ti zamislio.
0: Na. Da.
1: I onda, ali dobro, meni stvarno ne igra u sad neku ulogu kada će pesma izaći, ali znaš, lepo je da izađe kad je lepo vreme,
0: da,
1: pred letnju sezonu i tako.
0: To
1: je idealno vreme za to.
0: Idealno vreme pa da se ljudi zaljube.
1: Jeste.
0: Dobro, sad ne možemo da čujemo ovu pesmu, ali ajde, čućemo je da, kad izađe, već. Ali dobro, možemo da čujemo neku od tvojih pesma.
1: Pesma će biti na mom YouTube kanalu, tako da obavestit ću svoje pratioce na vreme, na svim mrežama. Eto.
0: Pa dobro, ja ću ih obavestiti svakako. Da. Ajde da mi čujemo jednu od tvojih pesama sad, to ćemo koju ja izaberem i koju ti izabereš.
1: Koja te više inspiriše.
0: Pa do. Dobro, inspirišu me obe, ali ja vam za ovu pauzu.
1: Bržu, pa ti...
0: Pa ja ću onu bržu, razumeš. Znaš da ja volim brze pesme. Tako da slušamo Slobu Elbeta, a onda ćemo se vratiti u studiju.

0: Evo nas ponovo u studiju, poštovani slušalci. E sad, i dalje se priča o jednom koncertu koji je bio MTS dvorani. Ti si bio među 15 pevača, učesnika tog koncerta. Koncert je bio posvećen Tomi Zdravkoviću.
1: Tomi Zdravkoviću, da. Pa znaš kako, baš sam onako sa ponosom to doživeo. To je za mene bila izuzetna čast, pošto ja Tomu privatno volim ono, od malih nogu, i njegov repertoar, i u nekim segmentima se čak identifikujem sa njim kao autor, i, mm-hmm. i prija mi njegov i tekstovi i muzika i sve zaista, ovaj, tako da mi je bilo jako drago što sam dobio taj poziv. Koncert je organizovao SEMUS, znači Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, i šta da ti kažem, među takvim imenima, evo ja ću ti pročitati, neće mi biti teško, stvarno je bilo uživanje. Tu su bili Perica Vasić, Marko Gačić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Miloš Radovanović, Nemanja Nikolić, Princ od Vranje, Beki Bekić, Paca Ilić, Katarina Živković, Peđa Jovanović, Sanja Vučić i Snežana Đurišić.
0: Da.
1: Tako da, bilo je stvarno sjajno, i orkestar Zorana Vlajića je pratio sve izvođače.
0: Da. Pa otkud se ova Elbica njima?
1: Pa vidi, to je neka priča koja traje nekoliko godina. Direktno sam poziv dobio od gospođe Mirjane Drobac, koja je bila muzički urednik tog koncerta, koja je bila i muzički urednik Radio Beograda, gde sam ja svoje vreme postao solista, tako da se mi odatle eto poznajemo, i ona onako razmišlja, kaže ona meni, ok, super, sad imamo mi sve ove zvezde, jel? Kaže, ko će nama pevati za 20-30 godina?
0: Da.
1: Moramo misliti o mladim, ja volim kad mi tako, znaš, kažu, ja kažem, hvala Miro, ne znam stvarno šta da kažem, hvala što mislite na mene, tako da a ja sam uvek na svakom nastupu stvarno pevao Tomine pesme, tako da je to negde ostalo zapaženo, znaš, i ta moja emocija i način izvođenja njegovih pesama, i mislim da se nisam obrukao.
0: Pa nisi sigurno kad si bio tamo,
1: da. Snimci su kod mene na Instagram profilu, tako da to je bilo stvarno onako lepo zapaženo kod mojih ljudi koji me prate.
0: Dobro, ima li neke koncerte u najavi?
1: Pa za sad nema.
0: Nema.
1: SEMUS priprema razne koncerte tokom godine posvećene raznim zvezdama, a nas pevača ima mnogo, tako da kada ću opet doći na red, vidjet ćemo.
0: Da, o tom potom. Bend svira.
1: Bend radi, da, posle Uskršća posta, ono, kreće ludilo, i u tom ludilu smo trenutno, koje se neće završiti do ne znam ja, kada, do novembra, do nove godine, ali dobro, sve je super, hvala Bogu, ima posla, i ja sam zadovoljan.
0: To je najvažnije da ćemo mi uskoro da čujemo i novu pesmu. Slovo, hvala ti za sada, mi ćemo za sam kraj čuti jednu pesmu o Tome Zdravkovića.
1: Hvala tebe.
0: A tvoju novu pesmu čim izađe, opet se volim ovdje.
1: Eto.
0: Važi, super. Slovo, hvala ti. Evo, poštovani slušalci, bio je to Slovo Elbet, najavili smo, dakle, novu pesmu, a mi se sa vama za sada oproštamo uz jednu od pesama Tome Zdravkovića.

0: boca.
1: Marketing, marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić večeras u 20:45 na Informer televiziji o najaktuelnijim temama. Obeleženo 3 godine od ubistva 9 mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju dan posle tragedije u Ribnikaru. DS na najnižim granama, kad žrtve 2 masovna ubistva dece i mladih ljudi vidi kao šansu. Srđan Milivojević izjavio da je tadašnja opozicija propustila priliku. Profesorka Sanja Fric kao član Državne revizione komisije potpisala da je železnička stanica Novi Sad bezbedna za korišćenje, a sad optužuje vlast za smrt 16 ljudi. Od danas i Srbija u evropskom sistemu plaćanja SEPA, što će ubrzati transfer novca i smanjiti troškove transakcija iz zemlje ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora. Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić večeras u 20.45 na Informer televiziji o najaktuelnijim temama. Obeleženo 3 godine od ubistva 9 mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju dan posle tragedije u Ribnikaru. DS na najnižim granama, kad žrtve 2 masovna ubistva dece i mladih ljudi vidi kao šansu. Srđan Milivojević izjavio da je tadašnja opozicija propustila priliku. Profesorka Sanja Fric kao član Državne revizione komisije potpisala da je železnička stanica Novi Sad bezbedna za korišćenje, a sad optužuje vlast za smrt 16 ljudi. Od danas i Srbija u evropskom sistemu plaćanja SEPA, što će ubrzati transfer novca i smanjiti troškove transakcija iz zemlje ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.